dompet kadi mangkin abjagat teh sakadi mangkin mewah pisan, ruwet pisan ratu. Sanang becik punikeun baosan, dumadak jeung si Deu mangguh ka rahayuan sakadi pengabdi teh sapunika.